otrimade fo biara a wotine adwuma mu ho ye de yesu moja ye de twifa ne so wase wonfa wo nyankopon enye wo nanini so brebi ena no pe wo yesu dimo obibia wo som nyankopon nanso obonefo atu nani tasi wo so ye fra wo sofo maami ye fra wo krife wo mu nyame na wo som no no enam se wo som nyame nti wo se adwaman wo mo womfa wa yase nidi wo be som nyankopon akosi se wo be ware obibia ra wa firi wo ho na wa tena se se obabunu wa ye wo se wo dia adwaman no wo mo kro no wo nya deus wo nya wi adwuman mu osika ene wo yesu di mo wo na me ne wo bom paye wo trimo adinfo bia na wa ye na adwen se wo se wo be som nyame ama wo kra wo be twea kra

eti na esese okay abrantie no wie asem ya awrehu o wo mo kan se wo mfamra etiefo mo mehe cctv camera no mo ji ne ho niema wo yi ni nyina ama mo te mo kuna ye de yes abrantie hwe we aha wo mo ji wo agi odi bibia amo mo wo mo di bibia amo no aboni tuo oh etiefo asem na awrehu too much asem na awrehu papa papa papa pa. Brabehwe 106.5 omu wuru asop ho no de mu pe bia wo yi de amu omu ogusu ayi abrantie ma tuo so pe na konya no omu kunu omu kunu wie na omu call ba bia sika no wo no e na omu sesa no de ayi kire mu no we ye cctv camera na police fo hu ye no omu sesa ho sika sesa ho ne ma bibia tese de egu table ni so nyina omu sesa wo ye gold buyer oto gold enti polisi fuo huu ya no eni esi abrantie bia ya frena mponsa di oma kuni ya frena set kobina ono omu boni tuu na o boni tuu ben pren na yansa mprens fye he ose heni botomo hey, ewi yasi ni petri mo den ati efo ni petri mo den o boni tuu wye eni osa sana o osa nshe eni otu ni botom asa sana fune ni yame shenu huni na nipana wo uwe nyana sam nipa na wakunu no enye na sem obi ba obi kunu obi nua ba be ma wakunu no enye na sem enye na sem ba ku di kan wura ho te se de ye oto gold no etu oni ni di nkita wana ba ku ni pie wo pie ya etu no kra na aboba ni mo owie na ogina ho no ofa o akwa yi hu so okutatu no nipa e mobo etiefo ye dwuma yi de emu oya o na wo yiyi gold ni bibia ama wo yiyi ni nyina ama wo nwie pepepepe wa bon busutu wa kuno owie ye no ena babie ni sika hye no yiyi ni nyina sesa ho ne menye wo sesa wie ye no nipa na wa body tuo na oda form na wo hye jeans no na wo se tutu ni botom wo tutu ni botom na tie fo moma muntie de se utu obese ye wo twe sekan ya sekan no nso na abewu omu kun set kobna yi wo aguna fie ben aguna nkwanta west north region wie ye no ena abrantie no de onu bo onu tuo kun no no wasese sika no ni bibia wie no okopa hotel bi she mu Emmanuel Amponsa ne fe ne Van Dam sa Van Dam ne bo akwa ne tuo no wonie Van Dam ne bo tuo no hwe se wanum se waye den yo sana dwene nyew nipa no de wo so mfama no wo de ma wo kuna ye dai dia wo so akoyi kra oh wase ma ye dai wo kuna ye dai o pa ne chawo wate ne shopa wo ye na dwuma wo atiefo wate ne shopa wo ye na dwuma wonye kromfo ana sa van akwa ne tene shopa wo ye na dwuma wo ba wo se de onfama obi a wo sese ne nyina ama wo kuna ye dai akoyi so oh ma ye dai o pa wo mo chawo ma ntie wo boni tuo wie ye no na babio nim seska na wo hyesan ni nyina wo sesan ni nyina wie ye no ape esesan niema na papers ni nyina ano ena de wo boni tuo da ho no wo mfa no hu a mo jegu akonwa mu no ena wo san kototu ni botom eyiyi kakra ka ni botom aka ho abrantie a eyi ade hye ni ti ya mo hye wo sompa akra 106.5 live no sompa akra 106.5 live no ya che no na unim atiefo ya chi no yare bon no amponsan ye ho asem na meka ima na amponsan na ye fa ne Van Dam na we nya 29 years no wo mo kwachi ne wo guest house bi e wa agoda nkwanta wo mo hwehwe ne ho no wo mo hu tuo ene live cartridges bi ya de ne kwodru afia nkwanta regional hospital pa ene no so wuye enti meka se sa Van Dam na wo bo obi tuo na wo tutu botomu eyi ai wawu wo mo kwachi ne wo ayi guest house bi just wonye sika akwache guest house ko jinani ewa aguna nkwanta wo mo chi ni wie no ene yare bon yare ne bon no no a yede ne koto hospital no wawu eti Emmanuel Amponsa wawu but nyo no nkwa ne kobo okro no eti police fo ko ya no mo sa kwache abrantie bi e fa ne Christopher Segiri yeta fa ne cross and die no wono wo 47 years eti fo mehe wo mani mu sankrofo e na abrantie fefe no makokunu no